0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
10: Јуфлет зари и Туркија.
11: Чели ши Туарчи чишен Банко Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
12: Да, да Туркија гаг радио да.

Ovde je radio glasna Turkije po 14 slušatelje, dobar den u studiju Togo Ankara. Dene 18. juni 2026. četvrtog. Je započula me naša emisija na makedonski jazik koja se emituva sekoj den od 11 do 11 časov i 30 minuta ispored turskog vreme, odnosno od 10 do 10 časov i 30 minuta ispored srednjoevropskog vreme. Našite emisije možete da ga slušate preko satelitite Truksat 3A od 10.206 MHz, Truksat 4A od 11.958 MHz, Hotbird 13T od 12.015 MHz i Galaxy od 11.936 MHz. Reprizata na emisijata možete da je slušate sekoj večer od 24 časov i 30 minuti do 1 čas od popolnog spored tursko vreme, odnosno 23 časov i 30 minuti do 24 časa od pored srednjoevropsko vreme. Na početku dok kad slušate vesti, potom kad slijedi redovnata programa Geoekonomska agenda.